pasca tu guru kutu chaka tu guru kutu pasca tu guru kutu ga tu guru kutu pasca tu guru kutu pa tun tun tun pa pum pum pa ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta ka ta